0: đi ra.
1: Em sẽ đi cái phòng trang đi. Tôi sẽ chơi cho hồi xe, tôi sẽ có một đứa xe chơi ở đây.

0: Anh thì tôi trên đường à, trên đường ngoài chờ để hôm rồi anh em bay nhiều
1: one time you had a wedding to my marriage 010-004 to commit to a wife at a school school. Do you have a